0: Зорки говорять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок 19 мая. Гороскоп на завтра обіцяє на здивування спокійний, гармонічний, душевний настрой. Магчыма, у гэтым стані вам і не захочеться займатися ні працей, ні хатніми справами. Затое гэты стан схіляє до зносин з близькими і сябрами, шпацеру на природі, романтичних спотканняў і наогул атрыманню задавальнення ад жыцця. Калі ситуація дозволяє, не пярэчце гэтаму расслабляльнаму імпульсу. Плывіце по плыні, ви атрымаєте масу становчых эмоцій, яких вам хопіць на увесь тыдзень. А вось яким заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Авену варта прыгатавацца да таго, што далёка не ўсё будзе такім, як здаецца на першы погляд. Пры гэтым сюрпрызы могуць быць як прыемнымі, так і не вельмі. Да прыкладу, могуць узнікнуць нечаканыя цяжкасці і прабуксоўкі ў справах, якія Авен лічыў даўно вырашанымі. Заўтра могуць быць нейкія складаныя пытанні, як па чараўніцтве. Іншымі словамі, на працягу дня Авену варта трымаць руку на пульсе і быць гатовым да любых нечаканых паваротаў. Завтра день схиляя тельца анализовать або удаваться у подробязности. Телец может на ходу примать решение або откидать идеи, подпорядковываючися только внутреннему порыву. Однако зорки попереджывают его, что сподеваться на интуицию завтра не варто. Прочувания худшие за все будут зманливыми, а заснованные на их решении неслушными. Каб позбегнуть махчимых ускладнению непроемностей, завтра не варто секчи с гарачки и тем больше не ставить кропку каким-нибудь важным пытанием. Завтра близнятам добра быць тройчы асцярожнымі, асабліва ва ўсім, што тычыцца рызыкоўных праектаў і авантур. Зоркі кажуць, што на поспех у гэты дзень спадзявацца не варта, ёсць рызыка пацярпець крах. Так што, калі раптам близнятам падасца, што шанец сам плыве да іх у рукі, завтра ім не варта рызыкаваць. Разумней за ўсё вычакаць час, адклаўшы праект на потым, з часам сітуацыя зменіцца і близняты змогуць вярнуцца да таго, што задумалі. Заўтра энтузіазм рака здольны прывесці да адваротнага выніку. Замест таго, каб прасоўвацца наперад, рак са сваёй стараннасцю заўтра можа выклікаць у людзей раздражненне, і гэта будзе тармазіць усе яго пачынанні. Каб падобнага не адбылося, зоркі раяць раку паберагчы свае сілы і правесці дзень у зносінах з блізкімі людзьмі. Ну а калі сітуацыя будзе патрабаваць ад рака актыўнасці, старацца не праяўляць залішняга імпэту. Заўтра зоркі раяць льву расслабіцца і як след адпачыць. Яму гэта проста неабходна, каб аднавіць запас энергіі жыццёвых сіл. Праўда, разлічваць на разуменне людзей не даводзіцца, а значыць, льву прыйдзецца выдумаць, як імітаваць дзейнасць без шкоды для сябе і іншых. Магчыма, частку сваіх абавязкаў атрымаецца перакласці на плечы іншых, а іншую зусім адкласці ў далёкую скрыню. Хай льва заўтра гэта не гняце, ўжо на днях ён возьмецца за справы з новымі сіламі. Завтра деве необходимо здригануться. Такое уражение, что ей все ровно. На самой же справе эмоции девы притупила рутина, и коли я наздолею унести разностайность у свои дни, то оживить сгаслый энтузиазм. Магчыма, есть сенс откласти на час усе справы и отправиться куды-нибудь на отпочинок. Теж наадварот, узяться за новый проект, який обяцае новые перспективы. Хай нават гэтые перспективы ясные не до конца, завтра невеликая авантура пойдет деве на корысть, вернувши ей свежее успрыманне тут и теперь. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

рама у яго перад носам, ці ж памыліцца ў элементарным пытанні. Затое ў казярога выдатна атрымаецца працаваць у пары. Калі хто-небудзь з блізкіх людзей ласкава пагодзіцца кантраляваць яго, казярог стане куды больш уважлівым і менш безуважлівым. Заўтра Вадалею не варта брацца за буйныя праекты з удзелам іншых. Яму наўрад удасца іх ажыццявіць. Тое ж самае тычыцца і любых сумесных пачынанняў. Адзіны чалавек, на якога заўтра Вадалей можа хоць бы трохі пакласціся, гэта ён сам. А значыць, ёсць сэнс засяродзіцца на тых праектах, дзе ён асабіста за ўсё адказвае, і дзе яму пры ўсім жаданні ніхто не зможа перашкодзіць. Заўтра зоркі раіць рыбам зладзіць прэзентацыю свайго праекта або нават сябе саміх. Людзі выдатна да гэтага паставяцца. Дзень схіляе рыб да таго, каб гаварыць на мове вобразаў і эмоцый, а гэта менавіта тая мова, якую ўсе вакол успрымуць на ўра. Іншымі словамі, рыбам заўтра не варта загружаць мозг слухачоў лічбамі і фактамі. Дастаткова яркіх заразлівых эмоцый і людзі за імі ахвотна пойдуць. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст, жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гаворка.